ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ ಗಮ